0: Bonn FM. Du hörst es doch auch.
1: Cảm nhận nắng tươi hồng, cảm nhận ánh sáng đến.

nó nuôi bạn bằng những tia sáng khinh thường và thỏa mãn. Nhưng ở trong nắng hồng quán